0: reihkas teoria och nu att det kallade jag minns mig på rakt av att aldrig jag stora dicken. Nu att det är lättare med outan i vehajit. Ja mun mielestä kalla outan on puhdistaan rätsi.
1: Ja tänne ofta aivelissä seljakajan matkain alkoi lohkata tälle historialle se dahpoussa, että saamme digi lämmiltä.
0: No att kalla på sträckta lehistorien stappa och så man är likon och ett annat samtidigt nål och melde och att det är också att se samtidigt landmulas organen orkas man ser då att man är lätt på slunt och så att det melde tackar stappa och så nu kodal kommer det så att det är valtigt är det något som konar kas det är bättre så jag måste matta en modo i servolakas.
2: Juo niin, että olet norkkasamantikki ja West norkkasamantikki presidentta Ole Henrik Maggan. Ja sun jäljesti eilä määrä heira. Ja kun minä pekki tohkaan norkkasamantikki, niin nähtäisiin tuli tee päässä pekki tien piiraloka jääni ja toppilla muita tiivuusia koonakas haaralla piirra äänette ässi ja muita videoja. Muista sämme ja nu aina. Tää kultalasti musiikka tahla Inka Juuso ja ehkä ruotia tommongami rinkestä. Niissä on ollut muikien pieras, lää manka sohkapolva, lää peassan teaivat konakaslas pieras.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben

Det är såna även det så. Och det så är väl där jag damman jag kan bäst kulla fast den och det sitter där Kalle Urheim tuottarapärne.

fark på att berg och gida med all dig lulululululululululul. Det kuulul tahjo seikkaan.

första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Det är såna även det så. Och åkte så när väl där jag damman jag kallade skulle fast den. Och det är Kalle Urheim, dotter av Barne.

dig smärtan. Det här bor i svåda märkaliga. Ja, man är vara bakom i mångelten.